agya wo hwa de bi esi ye ni Jesus ne te kodu mu aso chebo ehu mu tu na nka Yesu e den ti na waso woda wo ya mane ye bi David say for ya ho hie mu bua fo say ye fra no an woje ye so en ti bra Peter tis ha tro no en wo kor ni wo nyane no so damfo eti ye wo yi en ti hu ana no mo jere say Yesu betra won say fa kodu ono fa ha bia si ha na yi we na ye say yi we kun su ni na su Yesu sori ye no say apple aso che ye di owo tumi ye